Натиҷаҳои конфронс метавонанд барои татбиқи минбаъдаи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об саҳми назаррас гузоранд.

Натиҷаҳои конфронс метавонанд барои татбиқи минбаъдаи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об саҳми назаррас гузоранд.

шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи таҳлили суҳбати рӯзро аз бахши тоҷикии радиои овози тоҷик шунидед. Хайр хуш намекунем, барномаҳои дигари мо идома доранд.

ҳар қалъаи ҳисор яке аз қадимтарини ёдгориҳои таърихию фарҳангии тоҷикистон ва осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. Ин қалъа дар шаҳри ҳисор тақрибан 15 километр дуртар аз шаҳри душанбе ҷойгир буда, таърихи зиёда аз 3000 сола дорад. Пас аз соҳиби истиқлол гардидани тоҷикистон бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, корҳои васеъ

дар ҳудуди қалъа пайваста фестивалҳои фарҳангӣ, намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ, ҷашнҳои миллӣ ва чорабиниҳои давлатӣ баргузор мегарданд. Меҳмонон метавонанд дар баробари ин аз ёдгориҳои таърихӣ боздид намоянд. Ҳамчунин бо фарҳанги қадимии тоҷикон шинос гарданд, ҳунарҳои мардумиро тамошо кунанд ва аксҳои хотиравӣ гиранд.

Ја добавмишавем ке биставтуми мај конфронси чоруми байнамнали садхи баланд уид ба дахсулай байнамнали амал о барои рушти устувор сулҳои 2018-2028 натиҷа гирӣ гардид. Дар он 2500 нафар аз ҷумла 1100 нафар аз 110 давлат ки аз 110 кишвари ҷаҳон, 75 ташкилоти байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин 170 ташкилоти ғайриҳукуматӣ ва муассисаҳои академӣ иштирок намуданд. Аз рӯи натиҷаҳои конфронс эломияи душанбе қабул гардид.